0: والنجم يا حياتي.
1: Corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol,